0: Bogu hvala da se u Magnusu I njegovim suradnicima to dogodilo I nadam se da će u nama svima, u mnogima, evo, nadam se na temelju iskustva njihova, da će se u mnogima drugima dogoditi to, da će se probuditi duh.
1: Hunger und seine Folgen zählen heute, wie wir alle wissen, noch vor HIV, Malaria und Tuberkulose zu den häufigsten Todesursachen weltweit. Jamais